0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V nedeljo, 30. avgusta, bo pri Čolnarni pod športnim parkom Ruše potekal družinski dan športa Zdravo v jesen. Od 12. ure naprej bodo obiskovalcem na voljo brezplačno veslanje, športne animacije, ustvarjalne delavnice in milni mehurčki. Posebna atrakcija bo hoja po Dravi v velikanskih napihljivih žogah. Dogodek je namenjen otrokom in družinam ter bo na aktiven način sklenil poletne počitnice. Po uspehu zdravil za hujšanje Ozempik, farmacevtska industrija veliko vlaga v zdravila, ki vplivajo na oreksinski sistem v možganih. Ta sodeluje pri uravnavanju spanja, budnosti, pozornosti in motivacije. Nova zdravila razvijajo za zdravljenje narkolepsije, preučujejo pa jih tudi pri ADHD-ju, kronični utrujenosti, depresiji in zasvojenostih. Raziskovalci upajo, da bi oreksin lahko odprl povsem novo skupino terapij za možgane. V reki Bronx v New Yorku so prvič po več kot stoletju dokumentirali severnoameriško rečno vidro. Junija jo je med iskanjem hrane posnela kamera za senzor gibanja. Vrnitev vidre je spodbuden znak za reko, ki je bila nekoč močno onesnažena, v zadnjih desetletjih pa se njeno ekološko stanje postopno izboljšuje.
0: Vreme.
1: Vsi skupaj se danes prebujamo v, bomo rekli, precej jasno jutro. In tako tudi pravijo meteorologi. Pred nami je jasen sončen dan z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, dnevne temperature bodo nekoliko niže od današnjih, od 23 do 28 stopinj bomo imeli. In kaj razkrivajo obeti? Da bo nedelja pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih kotlinah, nekaj megle ali nizke oblačnosti. Ponedeljek sonce, popoldne v severni Sloveniji lahko nastane nekaj ploh in neviht. Spet se bo nekoliko otoplilo.
0: Ceste.
1: Dve dobri, dve minuti, slabe, tri so če šest. Do temi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za vse vas, ki pa ste v tem trenutku že na cestah za volanom, pa te informacije.
2: Ja, jutranja konica je že v teku. Če pa pogledamo na naš konec, je pa na Meljski cesti med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor center proti Hočam zaradi okvare vozila promet oviran. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na začetku Bob steze proti centru. Proti Ljubljani je pred priključkom Domžale zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas, med Krtino in Šentjakobom pa je približno 6 minut zamude. Tako da, če ste sedaj na cesti, računajte na kakšno dodatno minuto in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Elegantno smo se zapeljali v zadnje jutro tega tedna. Z vami sva danes v petek 28.
2: Petek, je to važno?
1: Niti ni tako važno, 28. mi vedno računa, da dotegne nas. Dobre, se ni važno. Veš, kako bi to vseklo govoril, sem pa, ko sem rekel 28. sem se spomnil. O, bogaj, takrat je nardo.
2: Kartica bo zvilo.
1: Tako, ampak glej, tako pač je življenje, tudi to je del življenja. V vsakem primeru pa petek bo vredo dan. Bo lep dan, tako strani vremena, kako strani vsega ostalega. Z vami sva na frekvenca 99.8 in slušali dva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, za začetek veliko dobre glasbe.
3: Najboljše včeraj.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: ta izjemna Regina in Dan najlepših sanj. Kje je pauza? Daj pauzo. Tak, ne še zdaj to. Ne še zdaj to. Nekaj sem htel pred tem povedati, Madonna. Htel sem povedati, da je danes že 28. Čakaj, daj samo jaz. Daj nehaj šlatat. In sicer htel sem povedati, da je danes že 28. august in da mi ni všeč, da je že taki datum. To sem da povedati.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Pač tak to zgleda, ko se mi malo spričkamo, ker sem nekaj, en gum sem pozabil.
2: Pač hoto si pa nisi.
0: Ja, ne. Kje sem že to slišal? Hoto sem pa nisi.
2: Verjetno doma.
0: Skratka, petek je, to je dobro. Ampak to, da je pa že 28. august, pa ne vem, če mi je všeč, ker se počasi poslavljajo tile zvoki. Pa ta zvok mi je, na primer, ful všeče. Veš, zdi se mi timi, da se počasi poletje poslavlja, ne? In prihajajo sicer do nove stvari, ampak vseeno, ne? Jaz bi še malo morja, jaz bi še malo škežatov, jaz bi še malo sončnih žarkov, jaz bi še malo sončnih zahodov, jaz bi še malo kakega koktejla, ko sediš na takem, na pomolu, pa je tak prijetno. Jaz bi še tega.
2: E pa kdo ne bi, boj?
0: Jaz mislim, da je res redko kateri tam zune, ki to ne bi še. Vse še malo. Čuj, s katero turistično agencijo mi fo dobro sodelujemo že vrsto let?
2: Vse veš, relax.
0: Relax, praviš.
2: In pokličemo?
0: Eno idejo sem jaz dobil. Eno idejo sem jaz dobil, zaenkrat torej bomo rekli, vi uživajte ob eni morski, jaz bom pa probal nekaj zrihtati.

0: 8, 2, 7. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
5: Marketing afna radionet.si
6: Net FM.
7: Pray

0: Kaj pa Evergreeni, Eric Carmen in Hungry Eyes? Minuta čez pol sedmo je.
1: Vreme.
0: Ja, meteorološki podatki kažejo, da bo danes precej jasen, sončen in vroč dan. Od 29 do 34 stopinj bi naj imeli, občasno bo nekaj povečane koprenaste oblačnosti in pa ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature je sedaj v Mariboru okrog 20 stopinj, Celzija stopinjo manj premorete na Ptuju, v Celju okrog 18,5, Murska Sobota 19, v Velenju tudi okrog 18-19 stopinj Celzija. Jutri delno jasno, spremenljivo oblačnost, je nastalo bo še nekaj ploh, kakšne nevihta, temperature bodo nekoliko padle, malo bolj sveže bo od 23 do 28. Stopin bomo imeli.
1: Ceste.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo. Lepo dobro jutro, Timi.
2: Dobro jutro, tudi tebi,
0: in
2: Božan.
0: Dobro jutro vam, ki ste na drugi strani radijskih spremnikov in se podajate v promet.
2: Jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 12 minutna zamuda, pred Domžalami pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoj pa je tudi na med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, dolg je pa približno 2 km. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to lahko javite, tako da pokličete na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji. Dve minute, tri minute so že čez pol sedmo, z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Jaz verjamem, da ni enostavno biti meteorolog, oziroma da je vreme včasih zelo težko napovedati. Ne? Jaz mislim, da temu je tako, da to ni tako enostavno. In včasih ga mi opihnejo naši meteorologi. Ne? Ti si že pripraviš lepo čevape, pa... lepo si že zakuril, vse štima, že potem naenkrat. Opa! Pa dobiš čevape v omaki. Ne? Ampak, glej, ja, mogoče pa prihodnje ne bo tako težko napovedati vremena, ali pa bo malo lažje, ali pa bodo napovedi Timi malenkost bolj točne. Zakaj? Ker Evropa dobiva novega pomočnika pri napovedovanju vremena, in sicer nov meteorološki satelit Meteosat MTG-12.
2: Fajno ime.
0: Ja, in sicer spremljal bo dogajanje nad Evropo in sicer na vsega 2 minuti in pol bodo

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Odpusti sebi in drugim. Odpuščanje ni darilo drugi osebi, je darilo sebi. Zamera izčrpava tebe in ne drugega. Odpusti si in odpusti jim in vzemi nazaj svojo moč. Danes si reci, komu ali čemu je čas, da odpustim.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Ocean Valley Kid izlemelisi değil. Henderson in Mbop. Boštjan pa želi lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo po polni uri. Skoraj 100 tisoč evrov za parkirišča pred šolami. Izvedeli boste, kaj so ukradli tatovi v samo 4 minutah. Stoletniki imajo pa več... O, ne čaki, to sem imel včeraj. Se opravičujem. Absolutno bomo povedali še eno novico zraven. In sicer o prodajalcih avtomobilov, o prodajalcu avtomobilov, ki je čez noč postal princ. Se to predstavljaš ti mi, ha? Si prodajalc avtomobilov, kar je, bomo rekli, čisto spoštljiva služba, ampak čez noč ti pač povejo, da si princ.
1: Ja, super, kaj bolj si avto noj kupiš?
0: Verjetno.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: 14 minut manjka do 7. Lepo dobro jutro, z vami se v petek prebujeva Tim in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Za novice bo čas torej točno buri, do takrat pa si lahko privoščimo ne dobro glasbo, ampak najboljše vseh časov. Billy Ocean, Milo, Gibson Brothers, Zdravko Čolič, če bo le čas, v samem uvodu pa nekaj slovenskega.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mestna občina Maribor namerava za nova parkirišča Kiss and Drop nameniti skoraj 100 tisoč evrov. Gre za mesta za kratkotrajno ustavljanje staršev prihodu in odhodu otrok iz šole, s katerimi želijo izboljšati varnost in zmanjšati jutranjo prometno gnečo. O prerazporeditvi sredstev bo odločal Mariborski mestni svet, večino denarja pa bodo namenili gradbenim in drugim izvedbenim delom. Iz arheološkega muzeja v španski Veleni so tatovi ukradli večino znamenitega zaklada iz Vilene, starega okoli 3000 let. Rop je trajal vsega 4 minute, odnesli pa so več kot 50 večinoma zlatih predmetov. Zlati del zaklada je ocenjen na približno 1,7 milijona evrov, njegova zgodovinska vrednost pa je neprecenljiva. Tatovi so v muzej vstopili skozi okno, policija pa jih še išče. Na dražbo prihaja Yamaha C3. To je klavir, na katerega je igral in ustvarjal Freddie Mercury. Legendarni pevec skupine Queen naj bi na njem napisal tako samostojne skladbe kot uspešnice skupine med drugim Crazy Little Thing Called Love. Klavir prodaja producent skupine Queen Reinhold Mack, na jesenski dražbi pa naj bi zanj iztržili okoli pol milijona dolarjev. Mate?
0: Vreme.
1: Vreme. Ja, nekaj sončnih žarkov že premoremo v Mariboru, kjer imamo zaenkrat 20 stopinj Celzija, sicer pa napovedujejo meteorologi sončne žarke tudi drugod danes, saj bo precej jasno vreme. Zaradi puščavskega prahu precej motno, slabo se bo, vidljivost bo slaba, ampak 29 do 34 stopinj pa vendarle, na jugovzhodu celo do 36 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, ki pa bodo, hvala Bogu, malo očistile zrače. Temperature tudi bodo padle, od 23 do 28 stopinj bo. Nedelja bi naj bila, vse tako kaže obeti, pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih kotlinah megleno, nekaj nizke oblačnosti, v ponedeljek sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Ceste.
1: Dobri, dve slabe, tri minute so čez sedmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobro jutro vsem vam, ki se podajate v promet za vas v te informacije.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku. Več zamud imamo na Štajerski avrocesti in sicer med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani imamo 10-minutno zamudo. Med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje je predmet na vozišču. Promet je zato tam oviran. V nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje je približno 6 minut zamude. Proti Ljubljani je še med Krtino in Šentjakobom pot podaljšana za približno 12 minut. Pred Domžalami je pa zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Tri minute so čez sedem. Dobro jutro, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Vsakič mi je malo mučno, ko moram v novicah govoriti o kakšni situaciji, kjer se je prelivala kri in teh situacij v našem svetu veliko, ampak tokrat pa bom govoril o eni stvari, ko se bo prelivala kri, pa govorim z veseljem. V Ljudskem vrtu bo prihodnji teden znova potekala tradicionalna krvodajalska akcija. Vijolična kri za vse ljudi in to že 15-tič, torej tradicionalno že 15-to leto. Kri bo mogoče darovati v torek, 1. septembra, med 7.30 in 17. uro ter v sredo, 2. septembra do 14. ure. In sicer akcija NK Maribor skupaj z Rdečim križem in UKC Maribor že 15-tič. Pred prihodom se je potrebno obvezno naročiti. Piši, vzami listek, piši telefonsko številko, naroči se na 041 479 242 ali 041 320 796.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Melodije, ki ne gredo nikoli ven iz mode. You Win Again in Bee Gees na osveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Timi, vse veš, ne, da jamre ne imaš ti čez.
2: Vedno.
0: Ne? Ampak veš, da sem jaz danes jutraj jamral, kak se poletje končuje, kak bomo vsi pogrešali zvoke galebo in morja in zavrtel že tako Oliverja Dragojevič, galebinja in tak naprej.
2: Skratka. Ja, pa ura bila šest.
0: Ja, sve vem, ja. Zgoda je bilo, ampak dejansko je res, jaz tako sam, kakor tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem, bi privočil še kak skok v morje, pa sem potem pomislil takoj na turistično agencijo Relax. Ne?
2: Ok.
0: Z njimi ful dobro sodelujemo že leta in leta.
2: Da, res,
0: na FM, ne? In potem sem se takoj spomnil, da je direktor odnosov z javnostmi Jože Režonja, ki je že bil na enem studiju. Ne?
2: Tudi to je res.
0: Če bi mi dva, zdaj ne vem, če on že po konci, kaj če bi mi dva njega poklicala, pa bi rekla, Jože, kaj lahko mi mogoče komu podarimo še, da gre na morje. Kak izlet na morje, kak hotel ali pa, ne vem, nekaj, za, kaj pa vem, 6-7 dni.
2: Ha? Veš kaj, to je zelo dobra ideja. Čakaj, evo, bomo kar klicali.
0: Kaj že kličeš, ve?
2: Jeh, kaj pa te, ti pa daj neko muziko zmes.
0: Ok, dobro je. Jože, zvoni bo telefon.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Da. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Italko kemalika. Italko kemalika.
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme se v minulih 10-15 minutah seveda nikaj bistveno spremenilo, pa vendarle, če ste prešišali zadnjo vremensko napoved, vreme danes gre v smeri precej jasnega vremena, ampak je pa veliko tega puščavskega peska v zraku, zato je vidljivost bolj slaba in temperature danes bodo od 29 do 34 stopinj termometri, zdaj v tem trenutku kaže v Mariboru okrog 20, 21, 20 stopinj bolj. Na Ptuju 19 stopinj, 19 tudi v Celju, Murska Sobota 20 stopinj, Velenje okrog 19, skratka tu nekje se gibamo, ne? Danes pa v precej jasnem, kot rečeno, od 29 do 34 nad ničlo.
1: Ceste.
0: Prvo pravilo, če ste v avtomobilu in za volanom, prosim telefone na stran, ker naredijo veliko škode, jemljajo veliko naše pozornosti, vse bo počakalo. Vse ostalo pa Timi.
2: Dobro jutro. Ja, jutra nekonica je v polnem teku, nekaj več potrpežljivosti boste potrebovali na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naše konce, je pa med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani približno 3-kilometrski zastoj, zamude tam je približno 12 minut. Prav toliko časa boste izgubili tudi med Krtino in Ljubljano Šentjakob, kjer je zastoj sega 8 km, to je kar dosti. Na primorski avtocesti je pa zastoj med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, krajši zastoj pa je tudi med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Tako da, če ste na poti proti Ljubljani, si vzamete kakih par minut dodatnih, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro sem skupaj, 3 minute so čez pol osmo, z vami sva in ostajeva, Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Veš, da sem poklical Jošeta Režonja iz Relaxa?
2: Si?
0: Ja, no, ni, et ni več smrčal.
2: Ni?
0: Ne, nisem ga zbudil, je že na poslovni poti nekam, ampak to, kar pa je dobra novica, je, da mu je bila ideja všeč, da bi morda za nekoga izmed naših poslušalcev in poslušalk zrihtali še kakšni zadnji dopust letos, ki je na morju.
2: Odlično.
0: Rekel je, da se slišimo tam ob enih 7.45, da že ima idejo za eno nagradno vprašanje, kako bi to speljali in dejansko, dragi moji, nekomu izmed vas se obesta dopust z relaksom. Samo tak.
2: Nekdo se šel kopat, mija pa ne.
0: Točno tak, samo tak med vami, dopust z relaksom se vam obeta, dobro poslušajte, ob 7.45 govorimo z direktorjem odnosov z javnostmi, relax turizem, tak da, to je to.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: izjemni Eric Clapton v enem izmed njegovih najboljših Change the World. Boštjan, pa vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tukaj je nekaj naslovov novic, ki boste slišali točno ob 8. UKC Maribor potrebuje stabilizacijo poslovanja. Umrl je Ratko Mladić. Iz prodajalca avtomobilov čez noč postal princ, kar sem že omenil, sedaj v novicah točno ob 8.
1: Net FM. Poslušaj in zmagaj.
0: Glede na to, da se poletje poslavlja, in glede na to, da nam že, kljub temu, da smo ga morda že okusili, že zdaj, ker manjka do naslednjega poletja občutek morja, sonca, soli na koži in vsega, kar zraven pride z dopustom, ko se človek odpravi na morje, smo se odločili to jutro s turistično agencijo Relax narediti nekaj posebnega. Odločili smo se poklicati direktorja odnosov z javnostmi, Jožeta Režonjo. Timi, kaj bi mi dva to kar naredila živo?
2: Čekaj, lahko, samo.
0: Ga, ker pokličeva. Ker je rekel, da se bojavim.
2: Evo, kličem.
0: Pokliči, imaš cifro, ne?
2: Čekaj, daj.
0: Pa bomo jo že takr poklicali. Za... Že je?
2: Kličemo.
0: Kliče, da.
3: Relax, prosim.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Jože. Da. Tukaj boš Jan in Timi iz Net FM. V živo si samo toliko, da veš, da ne preklinjat.
3: Ja.
0: Dobro jutro, Jože, danes jutro se je torej rodila ideja, da bi nekdo izmed naših poslušalk in poslušalcev z vami, ker sodelujemo že vrsto let in to nad vse uspešno in prijetno, lahko odpotoval morda še na zadnji dopust letos. Kaj meniš?
3: Dobro jutro, Radio Net FM, presrečen pozdrav vsem, ki nas danes poslušajo. Torej, mi smo pripravili skupaj z ekipo Radio Net FM zaključek poletja. Torej, Net FM in Relax Turizem, dejansko bomo nekoga nagradili, velika promocijska akcija, torej ob zaključku poletja, in sicer bom nekoga izžrebali, ki bo popolnoma brezplačno potoval na morje
0: to.
3: In to na otok Krk, v enega najlepših predelov otoka Krka v Punat, ker je tudi eden najlepših zalivov na Kvarnerju, na otoko Krko. In sicer je to hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice in v terminu 3.9. do 10.9. v tem hotelu je odlična all inclusive ponudba, to je 7x all inclusive, cena je 849 evrov v superior sobi, torej 849 evrov. Vsi tisti, ki nas danes poslušajo, morajo zelo pozorno poslušati, kajti nekoga bomo potem danes res nagradili. In sicer tisti, ki bodo odgovorili pravilno na nagradno vprašanje, bodo lahko poklicali danes od 9. ure pa do 14. ure v relaksovo poslovnico v Mariboru na Partizanski 12.
0: Dobro.
3: In potem bomo nekoga žrebali, ki bo dejansko brezplačno odpotoval. Otok Krk, vsi poznamo, eden najlepših otokov, tudi najbolj dostopen, kajte nima trajekta, je ta znameniti krčki most, čudovita letovišča na otoku Krko, Krk, Punat, Njivice, Baška, Omišalj, Malinska, lahko bi še naštevali Šilo, Vrbnik, resnično zelo priljubljen med slovenskimi gosti in tudi relaksovi gosti imajo ta hotel zelo radi. Ta hotel Falkensteiner Park Punat je pa tudi eden najbolj ocenjenih all inclusive hotelo za all inclusive ponudbo za družinske počitnice v letošnji sezoni.
0: Jože, to se sliši vse slastno. Torej, kaj mi dva lahko že poveva tole nagradno vprašanje, na katerega bodo odgovarjali naši poslušalci in poslušalke na vašo telefonsko številko?
3: Torej, to, kar bova sedaj zastavila nagradno vprašanje, ne je potrebno odgovoriti do 14. ure.
0: Dobro.
3: Relaksov poslovanic in sicer na številko, ki bo je zdaj še dvakrat ponovila, nič 2-234-21-50, torej nič 2-234-21-50, od 9. ure dalje se lahko kliče na to številko in do 14. ure. Nagradno vprašanje pa je, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat. Torej, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice.
0: Jože, jaz mislim, da z odgovorom tukaj ne bo težav, torej danes od 9. do 14. ure na poslovalno na enoto Maribor, turistične agencije Relax, nič 2-234-21-50. Jože, najlepša hvala, da ste omogočili še morda zadnji dopust nekomu izmed naših poslušalcev ali poslušalk.
3: Torej, te počitnice bodo 3. do 10. septembra. Pogoji za to nagradno sodelovanje v tej nagradni igri, torej nekdo bo brezplačno potoval na te počitnice, da ta nagrajenec, ki dobi to nagrado, biva potem z odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
0: Super, Jože, najlepša hvala in lep preostanek poletja.
3: Nasvidenje, lep dan sem skupaj in drži vikend. Srečno.
2: Adio. Adio.
0: Kaj zdaj, sva zrihtala ali nisva zrihtala?
2: Ja, pa nekaj pa sma, ne?
0: No, ste slišali torej, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat? Odgovor, če ga pove, če ga znate, če ga poznate, na nič 2-234-21-50 med 9 in 14 uro. Pa še zadnji skočite morje.
1: NetFM, poslušaj in zmagaj. Najlepše nagrade in najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je odbila 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. UKC Maribor je do konca julija ustvaril za 13 milijonov evrov več odhodkov kot prihodkov. Svet zavoda je zato potrdil program za stabilizacijo poslovanja, ki vključuje 4,5 milijona evrov internih in 47 milijonov evrov pričakovanih sistemskih ukrepov. Kljub slabšemu denarnemu toku UKC upozarjajo in poudarjajo, da ostajajo plačilno sposobni in svoje obveznosti poravnajo pravočasno. V zaporu v Hagu je včeraj v 85. letu umrl nekdanji poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Prestajal je dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini. Med drugim je bil obsojen zaradi genocida v Srebrenici leta 1995. Njegovo smrt so potrdili Haško sodišče in uradni viri v Srbiji. 26-letni Belgijec Clement Van den Kerkhove je bil uradno priznan kot sin belgijskega princa Lorenda in s tem postal princ. Očetovstvo so potrdili z DNK testom, Clement pa je dejal, da čuti olajšanje, ker mu svojega porekla ni več treba skrivati. Novi princ bo imel pravico do dedovanja očetovega zasebnega premoženja, ne bo pa prejemal kraljevega nadomestila, opravlja uradnih dolžnosti ali imel pravice do belgijskega prestola.
0: Vreme.
1: V Mariboru nekaj sončnih žarkov v tem trenutku, meteorologi pravijo, vsi skupaj se danes podajamo v precej jasen dan, z nekaj koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature od 29 do 34 stopinj, v tem trenutku okrog 20-21 stopinj Celzija v Mariboru, v Celju, na Ptuju, v Velenju, Zgornjem Dupleku in v Lendavi. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj. Kaj kaže obeti? Da bo nedelja pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih nižinah meglen ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek sonce, popoldne lahko vse na severu nastane nekaj ploh ali neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Ceste.
1: Aha, re, viš, poletje še ni reklo zadnje. Timi, tudi ti še nisi rekel zadnje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, tako je. Jutranje konice se počasi umirja, nekaj zastojev in ovir pa še vedno ostaja. Če pogledamo na naše konce, je med obvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani približno 10 minut zamude, previdno tudi pri Slovenski Bistrici, kjer je žival na cestišču pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, pa tudi med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru, promet je zato tam oviran. Proti Ljubljani je zastoj še med Krtino in Šentjakobom, zamude je okoli 9 minut, tako da bodite pozorni na ovire in na omenjenih odsekih, pustite nekaj dodatnih minut. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to lahko javite, tako da pokličete na 041 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj, 3 minute so čez 8, v zadnji jutrani uri z vami ostajava Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Še pred nekaj dnevi so svetovni dan praznovali naši kuški, ampak zna pa biti, da morda niste najbolj pasi ali mači človek. Naprimer, da ste si vedno želeli imeti doma ribe. Pa ne ribni kralj, ampak vsaj oni, kaj že?
2: Akvari.
1: Akvari. Joj. Star sem. Akvari. Zdaj akvari je lahko bavla, tista za solato ali pa nekaj drugega. Samo, počakaj.
2: Ti veš, kaj mi danes praznujemo?
1: Kaj praznujemo? Pozval sem te vprašati. Kaj praznujemo?
2: Danes je svetovni dan rdečega vina.
1: I od lajhi. Ne, natočite si kozarček, še posebej, če ste kje, kjer potem ne rabite iti v avto, obvezno, to je sploh prvi pogoj, ampak toliko, da veste. Hvala ti mi, da si povedal.
2: Prosim.
1: Pri ribah, to še nisem rekel zadnje. Bomo se malo pomenili mi, koliko te to pride.
3: Najboljše včeraj.

0: Izimna Faith Hill in This Kiss на Съжеменит FM.
1: Чуй, колко те то приде.
0: Мърда за пса нимате часа. Мърда с вам мачки здия превед само свое, па сте бол риби човек. И наколико же цело življение санете о тем, да би си омогочили нек акварий, ево га. Koliko te to pride, je vprašanje, ki se je znašlo tudi v naši rubriki, oziroma nekdo izmed vas poslal na boštjan@radionet.si. In, če bi ima, če imeli taki spodoben 60-litrski akvarij, da ribe ne živijo v solatni skledi, kaj zdaj treba narediti? Timi?
2: Ja, za 60-litrski komplet z LED lučjo, filtrom, grelcem, računaj tam 140 evrov.
0: Pišem?
2: To je glavni kos.
0: 140, zdaj pa 9 kg črnega akvarijskega peska, bo se rabili cirka 9 kg. Ja, to je enih 18 evrov, tu 18-19 evrov, skupaj smo zdaj na 159-160 evrov, kako kroglo.
2: Zdaj, za začetek bakterije, za zagon vode dodajva 6,45 €.
0: Ja, to je 166, dobro. Osnovna hrana za ribe je cirka 3 €, 169, cirka 170 €, dobro.
2: Evo, zdaj pa da ne bo akvari prazni, za 6 majhnih rib računa je približno od 30-40 €.
0: Pa smo...
2: Odvisno od vrste, seveda, ne?
0: Dobro.
2: In trgovine, torej skupaj 199 €.
0: Pa smo na 210, ne? Dve nezahtevni živi, zdaj nekaj rabite, dve nezahtevni živi rastlini sta približno 15-20 €, končni račun je zdaj že 214 €, pa potem 229 €, 230 €.
2: Ja, ampak ribe ne grejo noter prvi dan, ne? Akvar je treba prvo pravilno zagnati in pustiti, da se voda stabilizira.
0: Dobro. Za okroženo torej računajte približno od 214 do 230 € za taki začetni spodobni akvarij, podlago, pripravo vode, hrano, 6 rib, pa 2 rastline.
2: Lej, mir v dnevni sobi dobiš, ne?
0: Ja.
2: Samo ribe pol cel dan gleda, zakaj še nisi pomil posode, v bistvu.
0: Skratka, je to luš, ne se spomnim, da je moj dedi imel en tak lep akvarij, ko sem bil kot otrok in sem ure in ure včasih preživel, ko sem gledal vodem tiste ribice, ko so sem pa tja šibale, pa one so mi bile zanimive, ko so se prilepile na steklo, pa lizale steklo,
2: luš,
0: pa,
2: se
0: pa na tleh one, ko so sesale svinjerijo, tako da je bilo zanimivo to, no. To je en taki ekosistem v malem.
2: Lej, vprašaj se, kaj se oni misli, ko gleda tako velike oke.
0: No, to mi niso nikoli povedali, ne, ampak skratka, če si želite omisliti tak hobi, takšne hišne ljubljenčke, sedaj veste, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride.
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov. Skoraj hit tedna na
4: Radio Net FM. 29-letni Tomaš Renar, kanta avtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot Skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: zaradi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, hvala.

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Marketing afna radionet.si. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: O, zdaj pa smo se podali v glasbeno zgodovino. Nick Straker Band in A Walk in the Park v minulih 3 minutah, 8:30.
1: Vreme.
0: No, sprehod po parku, po Mariborskem parku, če ga boste si privoščili danes, pa bo zagotovo obeležen s sončnimi žarki, saj jih je danes v izobilju, čeprav dokaj moten zrak, ne, zaradi puščavskega prahu, ki ga je precej v zraku. Temperature danes visoke, od 29 do 34 stopinj, v Mariboru oziroma na štajerskem koncu Slovenije se daje v poprečju okrog 21-22 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo zaradi ploh, ki se bodo začele že nekod po noči in potem jutri čez dan bodo temperature nekoliko padle. Lažje se bo dihalo, od 23 do 28 stopinj Celzija bomo imeli jutri.
1: Ceste.
0: Tako je, da se jutranja konica počasi umirja. Če pogledamo na naš konec, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani približno 13 minut zamude, pa pred Ljubljano se med Domžalami in Šentjakobom proti prestolnici čaka okoli 7 minut, na dolenjski avtocesti med Bičem in Počivališčem pod Smreka proti Ljubljani 5 minut zamude, med Bičem in Ivančno Gorico pa promet ovira okvarjeno vozilo. Računajte seveda na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih, če opazite kaj posebnega. Dajte nam javiti, ne? Nič 31 300 212 pa varno vožnjo.
2: Netova mini telovadba.
0: Zakaj ne...
2: Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Ja, dobro, okej. Okay. Pustimo zdaj seksi gor in dol, večina dopusta je že mimo. Lahko pa malo potelovadimo. Lahko se daj odmaknemo stole, naredimo enih par korakov proč od mize, morda vmes odpremo še okno, da prezračimo prostor. To so vse stvari, ki verjemite mi na dolgi rok še kako dobro vplivajo na nas, na naše počutje, mentalno zdravje in konec konca tudi na naše telo. Tak da jaz bom to naredil, če se strinjate ali ne, evo ga,

0: Morda, da malo krožimo z glavo. Krožimo z glavo, tako, ja, kroge levo, desno mašina pokače. Takle, odlično, odlično, superca. Zdaj damo roke nad glavo za vrat. Ok, za vrat se primeš. Pa rotiraš levo pa desno, se obračaš levo, opa, desno. V bistvu rotiraš zgornji del telesa, ne? To, levo, desno, levo, desno, levo, desno, odlično. Zdaj pa damo roke nad glavo, stegni jih, koliko visok si lahko, to je tako, tako otroci naredijo, ko pokažejo, kak so veliki. Roke nad glavo, pa se pretegni, sam pretegni se, to je dovolj. Na prste še stopi mogoče to, evo ga. Se mogoče se zdi malo, ampak se reč človek bolj se bo čuti.
1: Netova mini telovadba. Bravo ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.
0: So komadi iz 80-ih, 90-ih, slovenski, hrvaški, najboljši ameriški, angleški, nemški. In so komadi, ko se ti zluštajo. Kaj pravite na tega?

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Razmisli o skupnih računih v partnerstvu. Skupne finance poenostavijo življenje in odpravljajo napetosti. Ko sta oba pooblaščena, ni razlikovanja med tvojim in mojim. Ko eden izgubi prihodek, družina skupaj prebrode krizo in izziv, brez bremena, krivde in brez da prosi za denar. Nastavita sistem, ki dolgoročno prinaša mir.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Nekje 12 sati in iti v minulih 3 minutah, a ne, polnoč pa ni, je pa ni 14 do 9, to pa je. Net FM. In Boštjan, vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, ter vam sporočam nekaj naslovo iz novic, ki sledijo v polni uri. Jovanović o kandidaturi za mariborskega župana. V Italiji bi pešce zaradi telefona v roki pri prečkanju lahko kaznovali. Rekordno število gnezd morskih želv na Floridi. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Dragi prijatelji, ukolikor bi radi letos še zadnjič skočili v morje, okusili slano polt, morje na koži in pa sončne žarke, slišali galebe škržate, potem ste, če ste bili danes deležni našega jutra, dobili priložnost. In sicer na Radio Net FM in Relax Turizem nagrajujeta velika promocijska akcija ob zaključku poletja 2026. Slišali smo se po telefonu tudi z Jožetom Režonjo, direktorjem odnosov z javnostmi na Relax Turizem, in Jože je rekel, da nekomu izmed vas bo Relax Turizem omogočil bivanje, dopustovanje na enem izmed kvarnerskih otokov, kjer se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat. Kateri otok je to, je pa že nagradno vprašanje, katerega odgovor sporočite kar na Relax Turizem, in sicer danes do 14. ure, čez 13 minut bodo dvignili telefone že prvič, med 9 in 14. pokličite na 02-234-21-50. Pravilno odgovorite, izžrebali bodo tistega, ki bo odpotoval, vse plače oni, vse bo zrihtali. Vi samo kartico nam pišite in pošljite, meni pa Timijo na Partizanska 6 Maribor Net FM, bova vesela.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še minuta in ura bo 9. Dobro jutro, dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nekdani mestni svetnik Aleksandar Jovanovič resno razmišlja o kandidaturi za mariborskega župana. Kot pravi, ga k temu nagovarja veliko ljudi, dokončne odločitve pa še ni sprejel. Ta bo med drugim odvisna od drugih kandidatov in od tega, ali se bo za nov mandat potegoval sedanji župan Saša Arsenovič. Tudi Arsenovič svoje vnovične kandidature za zdaj še ni dokončno potrdil. Italija pripravlja spremembe prometnih pravil, pri katerih in po katerih bi pešca uporaba telefona med prečkanjem ceste lahko stala najmanj 75 evrov. Ukrep je namenjen večji varnosti in zmanjšanju nevarnih situacij zaradi gledanja v zaslon. Stroge kazni že veljajo tudi za voznike. Uporaba telefona med vožnjo se kaznuje z 250 do 1000 evri, ob ponovitvi prekrška pa s 350 do 1400 evri in odvzemom vozniškega dovoljenja za od 1 do 3 mesecev. Na skoraj 16-kilometrskem odseku Floridske obale so letos našteli že več kot 13 tisoč gnezd glavate karete, kar je nov rekord. Za primerjavo, leta 2007 je bilo okoli 3600. Strokovnjaki okrevanje populacije želov pripisujejo dolgoletni zakonski zaščiti in njihovi življenjskih okoli. Rekordno gnezditveno sezono beležijo tudi v Georgiji, spodbudni podatki pa prihajajo še iz Severne Karoline. Ja, narava nas bo vse preživela, ne? In narava nam v tem trenutku ponuja vse tukaj na štajerskem koncu Slovenije danes precej jasno, sončno in toplo vreme. Že sedaj imamo okrog 22 stopinj in pol v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Spodnjem Dupleku, v Lendavi, Cerkvenjaku, zelo podobno, skratka. Danes dokaj toplo, 29 do 34 stopinj Celzija, že skoraj da poletno vroče, ne? Ozračje pa v zaradi puščavskega prahu precej motno kljub sončnemu vremenu. Po noči in zjutraj ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte, tako bo jutri delno jasno spremenljivo oblačnost, nastalo bo še tu in tam nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri, zato bo temperatura in vročina bosta malo popustili. Od 23 do 28 stopinj Celzija jutri. Kaj kaže obeti? Da bo nedelja pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglen ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek spet več sonca, popoldne v severni Sloveniji nekaj ploh, neviht in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Ceste.
1: Dve minuti sta čez 9. Dobro jutro in dober dan. Glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pogledamo na ta konec Slovenije, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, približno 17 minut zamude. Pred Ljubljano med Domžalami in Šentjakobom je še krajši zastoj s približno 3 minutami zamude. V nasprotni smeri med Lukovico in Blagovico pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Na pomurski avtocesti, če se tam nahajate ali pa greste v tisti smeri med počivališčem Dolinsko in Gančani proti Murski Soboti je promet preusmerjen skozi počivališče. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če je kaj takšnega, kar ste vi videli, pa jaz nisem povedal, ker tega preprosto še ne vem, dajte mi sporočiti. Nič 31 300 212. Bodite varni tam zunaj, predvsem za volanom.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Štajerska, dobro jutro, Maribor in dober dan, že lahko rečem, Boštjan na frekvenca 99.8 in 100.2. Z vami sem preživel še eno jutro na frekvencah mojega, vašega, našega radija. Imejte se skrajno lepo danes, vabim vas, da ga preživite v naši družbi, imejte lepo naštiman radio na pravo frekvenco. V vašo družbo prihaja Katja Žolgar.
3: Pred nami zadnje petkovo dopoldne tega meseca, dragi šolarji, počasi se zaključujejo počitnice, ne? No, draga moja fanta, boš kot imi za vajo, pa se je delovnik zaključil. Mi v nadaljevanju preverimo, kaj prinaša petek. Ostanite.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: poslušaš Net FM dopoldan.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u, zdaj preverjamo, kaj nas čaka tja do 12. In sicer bomo preverili, kateri štirje rojstni datumi naj bi skrivali prav posebno življenjsko energijo. In kaj je po mnenju znanstvenikov ena glavnih skrivnosti sreče? Tudi o cenah na Hrvaškem, kakšno rečemo, pa prihodnosti priljubljenega vina ter presenetljivi odločitvi princa Harryja in njegove žene Meghan, ki se vračata v Veliko Britanijo. Ostanite v moji družbi za več podrobnosti.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Κεμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Italco Keramika. На залоги. Паркирище при Леклерко.
2: Попестрите живление с популярними возили Nissan. Пустоловски X-Trail, префинени Кашкай, али иконични джук. Сдай у поп-понудби с попустом до 4800 евро. Полом старо за ново, вишини 500 евро и 8 лети ямства с финансиранием. Изберите своега и запелите из попречя. Nissan.
3: Вечна autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor и Радлия Обдрави.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
5: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz Zaloge, Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugih znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
6: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.
2: Skupaj smo na Net FM-u, poslušamo odlično muziko in astrologi pravijo, da naj bi imeli ljudje rojeni na štiri datume v letu prav posebno energijo. Kateri datumi to so? Pa že kmalu.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan. 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Že smo nazaj in zdaj k datumom, za katere astrologi pravijo, da naj bi imeli rojeni takrat, no, prav drugačno življenjsko energijo ti ljudje. In to so datumi 1. april, 7. julij, 13. oktober in 25. december. Prvim pripisujejo veliko optimizma in poguma. Julijskim rojstnodnevnim slavljencem pripisujejo apostolovskega duha, torej oktobrski ljudje, torej 13. ne, oktober, vam pripisujejo sposobnost uživanja v majhnih stvarih, tistim rojenim za božič pa toplino in posebno sposobnost povezovanja ljudi. No, seveda gre za astrološke razlage in ne za znanstveno potrjena dejstva.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. To nedeljo, 30. avgusta, bo pri Čolnarni pod športnim parkom Ruše potekal družinski dan športa Zdravo v jesen. Od 12. ure dalje bodo obiskovalcem na voljo brezplačno veslanje, športne animacije, ustvarjalne delavnice in milni mehurčki. Posebna atrakcija bo tudi hoja po Dravi v velikanskih napihljivih žogah. Dogodek bo namenjen otrokom in družinam ter bo na aktiven način sklenil poletne počitnice. Po uspehu zdravil za hujšanje Ozempik, farmacevtska industrija veliko vlaga v zdravila, ki vplivajo na oreksinski sistem v možganih. Ta sodeluje pri uravnavanju spanja, budnosti, pozornosti in motivacije. Nova zdravila razvijajo za zdravljenje narkolepsije, preučujejo pa jih tudi za ADHD, kronično utrujenost, depresijo in zasvojenosti. Raziskovalci upajo, da bi oreksin lahko odprl povsem novo skupino terapij za možgane. V reki Bronx v New Yorku so prvič po več kot desetletju, po več kot stoletju dokumentirali severnoameriško rečno vidro. Junija jo je med iskanjem hrane posnela kamera za senzor gibanja. Vrnitev vidre je spodbuden znak za reko, ki je bila nekoč močno onesnažena, v zadnjih desetletjih pa se je njeno ekološko stanje postopno izboljšalo.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura, nova možnost in priložnost, da si zavrtimo najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u. Poletje gre počasi k koncu in ja, razprave o cenah na hrvaški obali so nas zaposlovale tudi to poletje. No, nek nemški podjetnik, ki že 18 let dopustuje na Braču, je v odprtem pismu opozoril, da je nekoč za porcijo čevapčičev ali pleskavice plačal okoli 9 evrov, danes pa od 20 do 25. Odgovoril mu je domačin in ekonomski analitik in pravi, da Brač ni več takšen kot pred 20 leti in da si ne moremo želeti višjih plač, boljšega standarda in kakovostnejših storitev, hkrati pa pričakovati, da bodo cene, ja, v bistvu ostale enake. No, njegov povzetek, nostalgija ni ekonomski model.
0: Poslušaš Net FM, najboljše vseh časov.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
3: Jo, jo,
2: valda.

0: Sedem, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.
2: Huda suša, kateri smo priča to poletje, bo zagotovo vplivala tudi na vinsko kapljico. In zakaj nas mora skrbeti? Po dveh.
3: Med FM dopoldan, v ritmu dneva, vsak dan, med 9 in 12. S Katjo.

0: nazaj na NTFM-u po odlični muziki in te podnebne spremembe, katerim smo priča, torej sploh letošnja nenormalna suša, bi lahko precej spremenile tudi naš kozarec vina. Raziskovalci opozarjajo, da vse pogostejše hude suše vplivajo na kemično sestavo grozdja in s tem na okus vina. Še posebej občutljivi naj bi bili sorti modri pinot, ta je predvsem na udaru in raziskava grozdja iz 80 vinogradov je pokazala, da se Chardonnay na sušo prilagaja precej bolje, medtem ko se pri modrem pinoju ob pomankanju vode njegov značaj tudi kar konkretno spremeni. Zato strokovnjaki ocenjujejo in opozarjajo, da so najboljši časi nekaterih modrih pinojev morda že za nami.
1: DTFM v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolko.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami, Katja, bom z vami na 99.800.2 MHz in za vas zavrtim, ja, se razume, najboljše vseh časov.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov.

najboljše včeraj. Najboljše danes. In največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, ostajam z vami, Net FM je tole in se sprašujete, kdaj, kaj nas v bistvu v življenju naredi za res srečne? Neka ameriška raziskovalka sreče pravi, da bi, če bi morala izbrati samo eno stvar, izbrala občutek, da smo ljubljeni. Pomembno vlogo pri tem imajo kakovostni odnosi in predvsem to, da znamo druge res poslušati. Namesto, da med pogovorom samo čakamo, kdaj bomo sami prišli na vrsto, naj bi se bolj osredotočili na razumevanje sogovornika. In včasih so torej za več sreče dovolj že iskren pogovor, zanimanje in občutek, da nas nekdo res vidi in predvsem sliši.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: και μάλικα. Ιταλικό κεράμικα. Ιταλικό κεράμικα.
1: Ιταλικό κεράμικα. Ναζαλόγι. Παρκυρίσκε πρι Λεκλέρκο. Nov avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
4: Nekatere stvari je treba doživeti, ne razlagati. Panasonic Etherea s pametnim načinom AI Eco samodejno prilagaja delovanje in zmanjšuje porabo energije. Tehnologija Nano X pa skrbi za čistejši zrak ves čas. Elegantna, tiha, inteligentna. Spoznajte Panasonic Etherea v prenovljenem razstavnem salonu THS v Mariboru. Oglejte si jo, občutite razliko in se odločite z zaupanjem. Več na THS.si.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.
2: Zdaj pa k kraljevemu paru, princu Harryju in njegovi ženi Meghan v nadaljevanju, ki se selita.
3: Lete FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Konec je tudi začetek. Ko se ena vrata zaprejo, je vedno vsaj eno okno odprto. Vsak konec nosi semena novega začetka. Moralo se je zapreti, da se je odprlo. Danes si reci, kateri konec v mojem življenju je bil v resnici samo nov začetek.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: še nekaj minut bomo skupaj tja do 12, dovolj časa, da preverimo mal, kako se kaj imata princ Harry in Meghan. Namreč gospod in gospa se po 6 letih življenja v Ameriki selita nazaj v Združeno kraljestvo. Z otrokoma Archiem in Lilibet naj bi po novem živeli zunaj Londona v hiši, ki ni povezana s kraljevo družino. Otroka sta že vpisana v britansko šolo, pouk pa bosta začela prihodnji mesec. O selitvi je bil obveščen tudi kralj Karl III, ki naj bi pozdravil možnost, da bo tako lahko pogosteje videval vnuka. Harry in Meghan pa se kljub vrnitvi ne nameravata vrniti k opravljanju kraljevih dolžnosti. No, svojo dolžnost zdaj prevzema Igor, ki bo z vami v popoldnevu.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mestna občina Maribor namerava za nova parkirišča imenovana Kiss and Drop nameniti skoraj 100 tisoč evrov. Gre za mesta za kratkotrajno ustavljanje staršev v prihodu in odhodu otrok iz šole, s katerimi želijo izboljšati varnost in zmanjšati jutranjo prometno gnečo. O prerazporeditvi sredstev bo odločal Mariborski mestni svet, večino denarja pa bodo namenili gradbenim in drugim izvedbenim delom. Iz arheološkega muzeja v španski Vileni so tatovi ukradli večino znamenitega zaklada iz Vilene, starega okoli 3000 let. Rop je trajal vsega 4 minute, odnesli pa so več kot 50 večinoma zlatih predmetov. Zlati del zaklada je ocenjen na približno 1,7 milijona evrov, njegova zgodovinska vrednost pa je neprecenljiva. Tatovi so v muzej vstopili skozi okno, policija pa jih še išče. Na dražbo prihaja Yamaha C3. To je klavir, na katerega je igral in ustvarjal Freddie Mercury. Legendarni pevec skupine Queen naj bi na njem pisal tako samostojne skladbe kot uspešnice skupine, med drugim Crazy Little Thing Called Love, uspešnica, ki jo vsi dobro poznamo. Klavir prodaja producent skupine Queen Reinhold Mack, na jesenski dražbi pa naj bi zanj iztržili okoli 500 000 evrov, če jih imate.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav, živjo, spoštovane, spoštovani, na Net FM ste v petku, vikend se začenja, gremo mi v tole popovdne z odlično glasbo, najboljšo vseh časov čaka, pa seveda tudi s kakšno zanimivostjo. O čem bo danes tekla beseda, izdam čez par minutk.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav in dobar dan na Net FM. Gremo mal pogledat, o čem bomo danes v temle petkovem popodnevu govorili. Šli bomo majčkano o kraji enega avtomobila, ki se je po mnogih letih zopet našel in ta avtomobil ni ravno po ceni. Potem o voice maxingu, kaj to pomeni in zakaj je lahko nevaren. Potem bomo šli še do Amerike in to direkt iz Slovenije v New York, na letališče seveda, ja, super fajn za tiste, ki bi radi obiskali Ameriko. Zakaj, boste zvedeli. Potem bomo šli malo o babi Vangi, povedati njeno žalostno zgodbo, zakaj je oslepela ta jasnovidka. Potem pa še za konec do umetne inteligence, ki je vse bolj prisotna tudi v glasbenem svetu. Kaj so Avstralci odločili, vam izdam tekom oddaje. Če ostanete z nami v temle petku na Net FM.
1: Net FM sproščeno do

0: 7, ker sej veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000. Marketing afna radionet.si.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Morda za psa nimate časa, morda se vam mačke zdijo preveč samo svoje, pa ste bolj ribi človek in okolikor že celo življenje sanjate o tem, da bi si omogočili nek akvarij, evo ga! Koliko te to pride, je vprašanje, ki se je znašlo tudi v naši rubriki, oziroma je nekdo izmed vas poslal na boštjan@radionet.si. In, če bi ima, če imeli taki spodobni 60-litrski akvarij, da ribe ne živijo v solatni skledi, kaj zdaj treba narediti? Timi?
2: Ja, za 60-litrski komplet z LED lučjo, filtrom, grelcem, računaj tam 140 evrov.
1: Pišem?
2: To je glavni kos.
1: 140, zdaj pa 9 kg črnega akvarijskega peska, bo se rabili cirka 9 kg. Ja, to je enih 18 evrov, tu 18-19 evrov. Skupaj smo zdaj na 159-160 evrov, okroglo.
2: Zdaj, za začetek, bakterije za zagon vode dodajva 6,45 €.
1: Ja, to je 166, dobro. Osnovna hrana za ribe je cirka 3 €, 169, cirka 170 €, dobro.
2: Evo, zdaj pa, da ne bo akvari prazni, za 6 majhnih rib računa je približno od 30-40 €.
1: Pa smo...
2: Odvisno od vrste, seveda, ne?
1: Dobro.
2: In trgovine, torej skupaj 199 €.
1: Pa smo na 210, ne? Dve nezahtevni živi, zdaj nekaj rabite, dve nezahtevni živi rastlini sta približno 15-20 €, končni račun je zdaj že 214 €, pa potem 229 €, 230 €.
2: Ja, ampak ribe ne grejo noter prvi dan, ne? Akvar je treba prvo pravilno zagnati in pustiti, da se voda stabilizira.
1: Dobro. Zaokroženo torej računajte približno od 214 do 230 € za taki začetni spodoben akvarij, podlago, pripravo vode, hrano, 6 rib pa 2 rastlini.
2: Lej, mir v dnevni sobi dobiš, ne?
1: Ja.
2: Samo ribe pol cel dan gleda, zakaj še nisi pomil posode, v bistvu.
1: Skratka, je to luš, ne se spomnim, da je moj dedi imel en tak lep akvarij, ko sem bil kot otrok in sem ure in ure včasih preživel, ko sem gledal potem tiste ribice, ko so sem pa tja šibale, pa one so mi bile zanimive, ko so se prilepile na steklo pa lizale steklo.
2: Viš, kaj se vprašaj?
1: Pa na tleh one, ko so sesale svinjerijo, teda je bilo zanimivo to. No. To je en taki ekosistem v malem.
2: Lej, vprašaj se, kaj se one misli, ko gleda tako velike oke.
1: No, to mi niso nikoli povedale, ne? Ampak skratka, če si želite omisliti tak hobi, takšne hišne ljubljenčke, sedaj veste, koliko to pride.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.

0: Učeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Čudovit dan, lep pozdrav v tem lepetku vam želim Igor Kukovec na NET FM. Kmalu gremo mal povedati o enemu ukradenemu avtomobilu, ki se je po mnogih letih zopet našel. Kaj je bilo, koliko je vreden ta avtomobil in vse tako naprej in nazaj čez par minut.
0: NET FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, lep popoldan, Igor Kukovec, vaša družba na Net FM. Ko avtomobil ukradejo, je zelo malo verjetno, da se bo po več desetletjih znova pojavil. A prav takšen skoraj neverjeten izid je doživel lastnik Chevrolet Chevelle SS iz leta 1971. Avtomobil, ki so mu ga leta 1993 pajsnali v Kaliforniji, so po dolgih 33 letih vendarle izsledili in ga naposled vrnili lastniku. Policija sicer ni razkrila, ki je bil Chevelle v minulih 33 letih, skozi koliko rok je v tem času šel, niti o tem, ali je njegov zadnji voznik sploh vedel, da vozi ukraden avtomobil. Sicer ta avto Chevelle SS velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških tako imenovanih muscle avtov in dosega visoke prodajne cene, okoli 70 tisoč evrov. Če je dobro ohranjen, lahko prinese še več denarja. Sem gledal malo te lastnice, se priznam, je lep, ne, ampak z mojim sanskim avtom, ki ga bom kupil enkrat, ko bom velik, Shelby Mustangom, GT500 letnik 1967, se pa ne more meriti.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Živjo, tole je Net FM, gremo mi k voice maxingu. Kaj to je, zakaj je lahko nevarno, vam bom izdal zelo, zelo kmalu, še preden si vi poškodujete glasilke.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Čau, čau, draga družba, tole je Net FM. Po spletu se širi trend, ki se mu reče voice maxing, pri katerem moški izvajajo vaje za krepitev vratnih mišic, ki bi naj tako poglobile glas. Zakaj? Ja, zato, da bi postali privlačnejši. In kaj sodi med te vaje? Brundanje, dihalne tehnike in celo neck crunches, kar dobesedno pomeni vratni trebušnjaki, da ti malo popokajo zadeve v vratu, ne vem. Vaje za upogibanje vratu. Večina vaj je sicer neškodljivih, nekaj pa jih ni ok. Recimo, redno govorjenje z umetno znižanim glasom prispeva k mišični tenzijski disponiji. Glas lahko začne zveniti hripavo, napeto ali zadihano, med govorom pa lahko nenadoma izgine. Tega verjetno nočete. Sicer so res, da študije pokazale, da ženske globje moške glasove ocenjujejo kot privlačnejše, a to ne velja, če je glas umetno spremenjen. Tako da, draga moška družba, bodite to, kar ste. Če je ta prava, vas bo imela rada, tudi če imate visoki in piskajoč glas.
1: Net FM sproščeno do

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.

0: Štejno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Pozdravljeni in čudovit petek sem skupaj, naj bo dober tudi vikend. Net FM je tole in Igor sem vaša družba. Mal bomo šli direkt do Amerike, do letališča Newark in to iz Ljubljane. Še kakšno na to temo zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Nikoli ne zanemari finančnega izobraževanja. Šola nas nauči marsičesa, a v financah izjemno malo. Ta vrzel je odgovorna za ogromno finančni stisk. Investiraj vsaj 10% svojega prihodka v izobraževanje, knjige, seminarje, tečaje. Znanje, ki ga daš v glavo, ti nihče ne more vzeti.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Dober dan, lep popoldan, na Net FM ste, Igor, vaša družba. Dobra novica za vse, ki bi radi potovali v Ameriko in to direkt iz Slovenije. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja naslednje leto. Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni 4-krat na teden, ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, in sicer širokotrupnim letalom Boeing 767-400ER, ki ima 231 sedežev. S tem bo ta ameriški prevoznik stopil na slovenski trg in prvič po 36 letih obnovil neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Ja, nič, bo treba začeti šparati za karte.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Nerviraš me, Kante.
1: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
2: Krasen dan, lepo pozdravljeni na Net FM. O babi Vangi bomo rekli kakšno. Zakaj je oslepela? Ste se kdaj vprašali to? Jaz sem se, pa sem dobil tudi odgovor. Vam ga razkrijem zelo, zelo kmalo, ampak morate pa ostati na Net FM.
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Živjo, tole je Net FM, ko gremo mečkano k jasnovitki, babi Vangi, verjetno veste, kdo je, ne? Vedno, ko se kaj prelomnega zgodi, se najdejo njene prerokbe, kjer naj bi ta dogodek napovedala, kljub temu, da je že 30 let pokojna. Njene vizije naj bi se začele potem, ko je pri 12 letih izgubila vid. Ampak nihče ni vedel, kako je gospa izgubila vid. Zgodba je sicer govorila, da jo je močan vihar dvignil stal in odnesel približno 100 metrov stran, drug dan so jo našli zakopano pod vejami, z očmi polnimi peska in trsk, zaradi česar naj bi izgubila vid. No, to ne bo držalo. Našli so policijsko poročilo, v katerem je zapisano, da so 1923. Leta domačini našli deklico, ki je bila ugrabljena, posiljena in nato še pohabljena, saj so izkopali oči, da storilcev ne bi prepoznala. Ja, družina naj bi zaradi sramote ta dogodek skrivala. Evo, zdaj veste, zakaj je bila baba Vanga slepa.
1: Net FM sproščeno do

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
4: Jo, jo,
3: valda,

0: Jo, zdaj pa hitro piši 041-88-287, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Deep FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Morda za psa nimate časa, morda se vam mačke zdijo preveč samo svoje, pa ste bolj ribi človek in okolikor že celo življenje sanjate o tem, da bi si omogočili nek akvarij, evo ga. Koliko te to pride, je vprašanje, ki se je znašlo tudi v naši rubriki, oziroma je nekdo izmed vas poslal na boštjan@radionet.si. In če bi imeli taki spodobni 60-litrski akvarij, da ribe ne živijo v solatni skledi, kaj zdaj treba narediti? Timi?
3: Ja, za 60-litrski komplet z LED lučjo, filtrom, grelcem, računaj tam 140 evrov.
2: Pišem?
3: To je glavni kos.
2: 140, zdaj pa 9 kg črnega akvarijskega peska, bo se rabili cirka 9 kg. Ja, to je enih 18 evrov, tu 18-19 evrov, skupaj smo zdaj na 159-160 evrov, okroglo.
3: Zdaj, za začetek bakterije, za zagon vode dodajva 6,45 €.
2: Ja, to je 166, dobro. Osnovna hrana za ribe je cirka 3 €, 169, cirka 170 €, dobro.
3: Evo, zdaj pa, da ne bo akvari prazni, za 6 majhnih rib računa je približno od 30-40 €.
2: Pa smo.
3: Odvisno od vrste, seveda, ne.
2: Dobro.
3: In trgovine, torej skupaj 199 €.
2: Pa smo na 210, ne? Dve nezahtevni živi, zdaj nekaj rabite, dve nezahtevni živi rastlini sta približno 15-20 €, končni račun je zdaj že 214 €, pa potem 229 €, 230 €.
3: Ja, ampak ribe ne grejo noter prvi dan, ne? Akvar je treba prvo pravilno zagnati in pustiti, da se voda stabilizira.
2: Dobro. Zaokroženo torej računajte približno od 214 do 230 € za taki začetni spodoben akvarij, podlago, pripravo vode, hrano, 6 rib pa 2 rastlini.
3: Lej, mir v dnevni sobi dobiš, ne?
2: Ja.
3: Samo ribe pol cel dan gleda, zakaj še nisi pomil posode, v bistvu.
2: Skratka, je te luš, ne se spomnim, da je moj dedi imel en tak lep akvarij, ko sem bil kot otrok in sem ure in ure včasih preživel, ko sem gledal potem tiste ribice, ko so sem pa tja šibale, pa one so mi bile zanimive, ko so se prilepile na steklo pa lizale, steklo
3: pa, se vprašaj?
2: Pa na tleh one, ko so sesale svinjerijo, teda je bilo zanimivo to, no, to je taki ekosistem v malem.
3: Lej, vprašaj se, kaj se one misli, ko gleda tako velike oke.
2: No, to mi niso nikoli povedali, ne, ampak skratka, če si želite omisliti tak hobi, takšne hišne ljubljenčke, sedaj veste, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride.
0: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, dokaj jasno je, čeprav je veliko puščavskega prahu v zraku in zato je vidljivost precej slaba. Dnevne temperature danes ostajajo visoke od 29 do 34 stopinj, jutri zaradi nekaj dežnih kapelj, ki jih napovedujejo meteorologi že po noči in tudi jutri bodo nižje, od 23 do 28 stopinj bi naj imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja pretežno jasna, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglena ali pa oblačna. V ponedeljek spet sonce, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh ali neviht, dnevno bodo temperature spet nekoliko višje.
2: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Evo, pa se vikend počas začenja, to ni kar tako, bo treba malo uživati še zadnji tisti prost vikend pred začetkom šole. Zmrazi, a ne? Ja, Igor sem z vami na Net FM, ko bomo šli malo do umetne inteligence in glasbe. Malo.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Živjo, Igor z vami, Net FM je tole. Umetna inteligenca je vse bolj posegla tudi v glasbeni svet. Zdaj pa je ena od največjih glasbenih industrij pokazala rdečo luč. Avstralija je namreč zaostrila pravila in na svoje lestvice ne bo več uvrščala sklad, ki so v celoti ali pretežno ustvarjene z umetno inteligenco. Novi kodeks bo, po njihovo, pomagal obujati človeško naravo umetnosti. Julija letos je celo avstralski premier obljubil najmočnejšo zaščito pred UI za avstralske izvajalce. Meni se to zdi krasno, ne? Po moje bi morali narediti to tudi drugod po svetu, v Sloveniji in tako naprej. Zaščititi avtorje, umetnike, ki sami napišejo pesem oziroma jo uglasbijo, si jo zmislijo, ne? Ker to je tista prava umetnost. To je treba negovati in spodbujati. Igor Kukovec se s temi globokimi mislimi za ta teden poslavljam. Lepo se vejte, uživajte v vikendu in se v ponedeljek znova slišimo. Zdaj lepa Mojca Kos že vsak trenutek tukaj, tako da vas prepuščam v njeni družbi. Lepo se vejte, čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mestna občina Maribor namerava za nova parkirišča imenovana Kiss and Drop nameniti skoraj 100 tisoč evrov. Gre za mesta za kratkotrajno ustavljanje staršev v prihodu in odhodu otrok iz šole, s katerimi želijo izboljšati varnost in zmanjšati jutranjo prometno gnečo. O prerazporeditvi sredstev bo odločal Mariborski mestni svet, večino denarja pa bodo namenili gradbenim in drugim izvedbenim delom. Iz arheološkega muzeja v španski Vileni so tatovi ukradli večino znamenitega zaklada iz Vilene starega okoli 3000 let. Rop je trajal vsega 4 minute, odnesli pa so več kot 50 večinoma zlatih predmetov. Zlati del zaklada je ocenjen na približno 1,7 milijona evrov, njegova zgodovinska vrednost pa je neprecenljiva. Tatovi so v muzej vstopili skozi okno, policija pa jih še išče. Na dražbo prihaja Yamaha C3. To je klavir, na katerega je igral in ustvarjal Freddie Mercury. Legendarni pevec skupine Queen naj bi na njem pisal tako samostojne skladbe kot uspešnice skupine, med drugim Crazy Little Thing Called Love, uspešnica, ki jo vsi dobro poznamo. Klavir prodaja producent skupine Queen, Reinhold Mack, na jesenski dražbi pa naj bi zanj iztržili okoli 500 000 evrov, če jih imate.
0: Vreme.
1: Vreme danes, pa kar precej jasno, z nekaj oblaki nad nami, dnevne temperature od 29 do 34 stopinj Celzija, jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto v popoldanskih urah ter dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Kaj razkrivajo obeti? Da bo nedelja pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglen, čez dan bi se naj zadrževalo nad nami nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek spet več sonca, popoldne v severni Sloveniji kakšna kaplja dežja, plohe in nevihte napovedujejo vremenoslovci in da bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Z vami Radio Net FM, dobrodošli doma. Moje ime je Mojca Kos, v nadaljevanju tega popodneva, ko se približuje tudi vikend. In kako se boste vi umirili čez vikend in kako v to vključiti še vašega partnerja, da ne bo slučajno nerazumevanje v družini?

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Se boste umirili čez vikend, se končno posvetili družini in partnerju. Vsak posameznik mora sam najti način, s katerim si pomaga do bolj uravnoteženega življenja. Super je, če uživate v svojem delu in vas to izpopolnjuje, a zaradi tega partnerskega odnosa ne smete postaviti na drugi tir. Ker vsi vemo, da je danes drugače, kot je bilo pred 30 leti, ko so bili 8-urni delovniki nekaj normalnega in so bili popoldnevi običajno prosti, se je treba zavestno podati v načrtovanje časa z najbližjimi. Zato s partnerjem določita ure in dneve, ki jih preživita le drug z drugim in počneta stvari, ki vaju veselijo.
0: Net FM.

0: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes pa kar precej jasno, z nekaj oblaki nad nami, dnevne temperature od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto v popoldanskih urah ter dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Kaj razkrivajo obeti? Da bo nedelja pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglen, čez dan bi se naj zadrževalo nad nami nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek spet več sonca, popoldne v severni Sloveniji kakšna kaplja dežja, plohe in nevihte napovedujejo vremenoslovci in da bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Odlično se bomo imeli to popoldne in ves vikend, kaj pravite. Zato petkovem popodnevu na NetFM Mojca posredujem nekaj informacij, kje je bolje skočiti v vodo.
3: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Poletje je za mnoge neznosno vroče in včasih tudi osvežitev morju, kopališčih ali v jezerih ne pomaga. No, po raziskavo sodeč je bolje skočiti pod mrzlo prho, kot pa v slabo vodo, ki nič dobrega ne naredi. In če se lahko Slovenija pohvali super kakovostjo, ni tako tudi drugod. Primerjava ocen kakovosti voda med evropskimi državami je pokazala, da imajo največji delež kopališč slabo kakovostjo vode v Italiji, Franciji in Španiji. V Italiji vzhodna obala, pa v Franciji Nica, Marseille in okolica, Normandija ter severozahodni del Bretanije, tudi nekatera rečna kopališča v notranjosti. V Španiji pa na območjih Gibraltarja in okolice, pa na posameznih delih severne obale ter več rek v notranjosti Španije. Tudi pri sosedih na Hrvaškem imajo dobra kopališča in primerno vodo za kopanje, zato imate možnosti za poletni skok v osvežilno vodo več kot dovolj.
1: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Končno petek in vikend pred vrati. Z vami se ga veseli tudi Net FM. Z vami sem Mojca Kus in v nadaljevanju nekaj o znakih varanja. Net FM.

29-letni Tomaš Renar, kanta avtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radiu NIT FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Varanje je verjetno staro kot človeštvo samo, kot ljubosumje in zavist, na primer. Zato ni odveč, če ste seznanjeni z vedenjem, ki kaže, da vam partner, partnerka nekaj prikriva. Če pri partnerju že dlje časa opažate sumljive znake, je čas za ukrepe. Recimo, do svojega računalnika ali telefona je zelo zaščitniški. Pojavlja se tudi posebna mimika obraza. Ne želivajo več skupaj izpostavljati. Vedno se pojavlja isto žensko ime. Na vaše komentarje se ne odziva več. Objavlja vsebine, ki recimo denimo kritizirajo partnerski odnos, pa naredil si je tudi nove profile na družbenih omrežjih.

0: vreme.
1: Vreme danes pa kar precej jasno, z nekaj oblaki nad nami, dnevne temperature od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto v popodanskih urah ter dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Kaj razkrivajo obeti? Da bo nedelja pretežno jasen dan, zjutraj po nekaterih kotlinah malo meglen, čez dan bi se naj zadrževalo nad nami nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek spet več sonca, popoldne v severni Sloveniji kakšna kaplja dežja, ploha in nevihta napovedujejo vremenoslovci in da bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Pa je tukaj zadnji petek v mesecu avgustu, pred nami pa vikend, to je vikend trka na Duri in v nadaljevanju zato nekaj zanimivih novičk. Tudi o kazanju sredinca. Boste izvedeli vse kmalu.
3: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Čeravno je kazanje sredinca gesta, ki sega v antične čase, pa še danes marsikje velja za neprimerno. Medtem ko je v Ameriki kazanje sredinca ustavna pravica in jo brez kazni odnesemo, če tudi ka kažemo policisto, naprimer, ne, pri nas in marsikje drugi sredinca ne smete pokazati organom pregona, če ne želite, da vas doleti kazen. To je na lastni koži spoznal tudi nemški lastnik druge generacije modela BMW X5, ki je v nemškem okrožju Zgornja Frankovska na enem izmed odsekov avtoceste, kjer velja omejitev hitrosti, to prekoračil za 11 km na uro. Na območju, kjer velja omejitev 70, je 26-letnik vozil 81, za kar bi ga prvotno doletela kazen v višini 20 evrov. Ampak, ker ga je radar ujel med tem, ko je proti kameri uperil sredinca, je na dom prejel položnico v višini 1500 evrov, saj ga je policija obtožila žalitve uradnih oseb, čemur je pritrdilo tudi okrajno sodišče in mu kazen povišalo za 75-krat. Za povrh so mu za mesec dni vzeli še vozniško dovoljenje. Torej, po omejitvah in vljudno. Velja?

0: NetFM. Popoldan z Mojco.
1: Na NetFM to petkovo popoldne Mojca razkrijem, če vam teče iz nosu, da verjetno vi nos že vso življenje brišete na robe. Po dveh.

0: Net FM vam dela družbom, če vam teče iz nosu, vam Mojca sedaj razkrivam, da ste si vi verjetno vso življenje napačno brisali nos. Močno, agresivno brisanje nosu namreč lahko raztrga krvne žilice, kar vodi do krvavenja iz nosu. Poleg tega so nekatere raziskave pokazale, da lahko močni sunki zraka porinejo nosno sluz v sinuse, kar vodi do dodatnih bolečin in glavobolov. Prav tako lahko nosna sluz vodi do ušesnih ali sinusnih infekcij. Namesto obeh nosnic hkrati se najprej poskusite posvetiti le eni, nato pa drugi. Tako boste omejili naraščanje pritiska v glavi, kar je ključni razlog za nastanek nezaželenih simptomov.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Pričakovati je, da bodo starši pogosto občutili strah pri vzgoji otroka. Zato je razpoloženje staršev najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na vedenje otroka in na odziv starša na to vedenje. Torej, če ste starš in želite najboljše za vašega otroka, se potrudite počutiti dobro zraven njega.
1: Nate

0: mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
3: Jo, jo,
2: valda.

0: sedem, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
1: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
1: Koba te imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
6: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
5: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
6: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
5: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
6: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Pokličite nas na 031-678-322.
6: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
7: Marketing afna radionet.si.

29-letni Tomaž Renar, kanta avtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaž zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaž Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radiu Net FM.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Benvenuti alla festa del suono.

0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Čengiga, čuanen, dendom, game. Dendom.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.